tywydd o blad i cw. Tjolwch gael gen y fus, paltio slan i sgyl. Yn rwys y teitym sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am brot chwtorwch. Ys ysgwrg sy'n rwys sy'n hapen.